Mokili makambo. Ye moko muzakabenga mobali. Akumi suko sonobana matoi. Alingi nini? Nasala zua.

Wape pa yo mwana invitation ba yeli au plateau ya biloko. Yo zongisa. Oh ma chance oni. Aïe. To komo comprendre yo. Menga na zwa ki nanganda na yo te. Kabela ki ngai na fubu. Okaka kombo fubu.